til de Swims med lidt selvindsigt her på Mr. Know It All. Gitte og Lisbeth er to friske typer, som i dag har travet 26 km ved vestkysten, nærmere Skodbjerge, Hvide Sande og retur.

Det var Alex Warren her og Fever Dream. Og så er det gin og tonic-tid, har jeg lyst til at sige. Ace of Base og All That She Wants.

Country vibes i din senere aftenradio, det var Dasha her med Austin. I før natten her på P4, vi runder onsdagen godt af med masser af musik, og den kommer lige om lidt fra den danske Melodi Grand Prix-vinder, og allerførst her fra Train.